0: Bentar Mi.
1: Oh, ngapain sih Pi, ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di news.